leo maalie ia nā o Tangi, ia hoka whelua ki atuai, ia ki palenga o toke lau, te maalie hoki ka hai e hauhia tātou whānau, nā haka lupenga, ni haka lupenga mana palenga o toke lau. Ia, kai, teime tēnei, tamatatu tātou proklame ki te tātou he minga o te baiahe o te ngangana whiti be ia te baiahe tēnei mai te aheo te hui, te aheo whā o ke topa ki te aheo he hulu ko te baiahe o te ngangana whiti. Tu lo mua iawe. Hewe ki te, oh iawe. Ia, kua te kalele. Wea ko te ulu tālape, ko te taki ala o te waiahe o te ngangana whiti, wea tēnei, haka papalangi atu e au ni, ko te ingilihi, ele mai, my language starts at home, and I need to speak it every day. Ia, te tātou haka toke lau, ko taku ngangana e kā mata i tuku kāinga ni, ia pako tuku hale, ke tau tala iau i taimi uma, iahe uma.